0: بی بی سی دریچه به سوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: در یکی از روزهای سال 1460 میلادی، یک تکه سنگ بزرگ مرمر با ارتفاع 7 متر از معادن کارارا در شمال ایتالیا استخراج شد. دو مجسمه ساز استاد میخواستند روی این سنگ کار کنند، اما خیلی زود متوجه شدند که در درون سنگ ترک ها و رگه های طبیعی وجود دارد و یک اشتباه کوچک ممکن است کل بلوک را خراب کند. مجسمه سازان به همین دلیل آن را یک سنگ بدشانس تشخیص دادند. این تکه سنگ نزدیک به 30 سال در محوطه کلیسای جامعه فلورانس به حال خود رها شد، تا اینکه در فلورانس هنرمند دیگر ظهور کرد که علاوه بر استادی در انواع هنرهای تجسمی، یک ویژگی منحصر به فرد هم داشت. از چالش‌ها خوشش می آمد. او در حالی که بسیار جوان، حدوداً 26 ساله بود، به سراغ همان سنگ متروک رفت. عیب‌هایش را نادیده گرفت و در عوض به فرم پنهان در دل آن چشم دوخت. قلم آهنین برگرفت و از درون آن مجسمه را آزاد کرد که یکی از عالی‌ترین شاهکارهای هنر رنسانس ایتالیا شد. این هنرمند میکلانجلو بود و آن مجسمه که از دل سنگ متروک بیرون کشید تندیس حضرت داوود. میکلانجلو با آنکه خودش را مجسمه ساز می دانست نه نقاش، در نقاشی با دو غول هنری هم عصرش لئوناردو داوینچی و رافائل رقابت کرد. رقابت چنان سازنده که به نوعی زمینه شکوفایی هنر رنسانس را فراهم کرد. میکلانجلو دی لودویکو بونارتی سیمونی در 6 مارچ 1475 در کاپرزه در ایتالیا به دنیا آمد. پدرش کارمند اداری در فلورانس و مادرش از خانواده معمولی و نسبتاً گمنام بود. او در حالی که میکلانجلو هنوز کودک بود درگذشت و فرصت دیدن رشد جسمی و شکوفایی هنری فرزندش را پیدا نکرد. خانواده میکلانجلو چند ماه بعد از تولد او برای مدت در روستای ستنیانو زندگی کرد. این محیط در آن زمان از مرکزهای مهم سنگ تراشی بود. البته بازار هنرهای دیگر و مخصوصا نقاشی هم در ایتالیای آن عصر گرم بود و میکلانجلو کم کم پا در مسیر میگذاشت که پدرش هیچ علاقه به آن نشان نمیداد. ویلیام والاس اهل بریتانیا و از کارشناسان تاریخ هنر رنسانس.
2: آنها از خانواده اشرافی می آیند. از این رو در جامعه به شدت سلسله مراتبی هنرمند در پایین ترین مرتبه اجتماعی قرار دارد. داستان جالب درباره میکلانجلو وجود دارد که میگوید او بر دیوار آشپزخانه نقاشی میکشید و پدرش او را به شدت لتوکوب کرد و این داستان احتمالاً واقعیت دارد. پدر او به هیچ وجه نمیخواست میکلانجلو هنرمند شود.
1: میکلانجلو که از کودکی سرسخت و تا حد خودرأی بود، در نوجوانی از علاقه های هنریش دفاع کرد و برغم مخالفت پدر برای دنبال کردن هنر راهی فلورانس شد، شهری که یکی از مهمترین مرکزهای هنری اروپا در آن زمان بود. در عصر رنسانس ایتالیا مجموعه از چندین دولت شهر بود. میلان بیشتر رنگ و بوی نظامی داشت، ونیز غرق در تجارت بود و فلورانس سرگرم هنر. دافنا دیچنتو فیلمساز، نویسنده و بازیگر ایتالیایی.
3: فلورنس is popping. Art is flourishing and art becomes a synonym.
4: در آن زمان فلورانس در اوج شکوفایی بود. هنر در حال شکفتن بود و هنر به تدریج می رفت تا لقب یا واژه مترادف برای این شهر شود. هنر به تجارت فوق‌العاده سودآور تبدیل می شد. این همان چیزی بود که همه به آن چشم طمع داشتند و حسرتش را می خورند.
1: میکلانجلو توانست وارد محیط هنری مرتبط با خاندان میدیچی در فلورانس شود، جایی که به عنوان یکی از مهمترین مرکزهای آموزش هنر در قرن 15 شناخته می شد. این کارگاه به حمایت لورنزو دی میدیچی به وجود آمده بود. میدیچی ها از مهمترین حامیان هنر در دوره رنسانس بودند و نقش چشمگیری در شکل گیری و شکوفایی هنر اروپایی داشتند. باز هم خانم چنتو.
4: خاندان مدیچی ارزش هنر را به خوبی درک می کنند، اما فراتر از آن آنان صاحب ذوق و سلیقه نیز هستند. زیبایی را دوست دارند و شیفته استعدادند و از همین رو زمینه رشد و شکوفایی را فراهم می کنند.
1: لورنزو دی میدیچی، حاکم قدرتمند و هنردوست فلورانس، به قدرت نبوغ میکلانجلوی جوان پی برده بود. او ثروتمند و هنردوست بود و میکلانجلو نابغه و هنرمند. گویی صحنه برای ظهور شاهکارها آماده شده بود. سارا دونانت، نویسنده و محقق بریتانیایی.
5: Nowhere else in Europe at that time do you have that many people with money, with aspirations.
6: در هیچ جای دیگر از اروپا در آن زمان این همه آدم پولدار بلند پرواز را ندارید که در پی دستیابی به یک هدف فرهنگی باشند. و فکر می کنم همین دو عامل در کنار هم توضیح می دهند که چرا رنسانس از ایتالیا سر بر می آورد.
1: به باور شماره از کارشناسان، کارنامه فرهنگی میدیچی ها را نباید تنها به گردآوری آثار و مجموعه های هنری محدود بدانیم، زیرا این خاندان تنها پذیرا و مشوق هنرمندان نبود. اقامتگاه و مهمانخانه این خاندان اغلب محل گرد آمدن علاقمندان فلسفه و علم هم بود و این فضا به میکلانجلوی جوان کمک میکرد تا از نظر فکری هم رشد کند. ویلیام والاس، محقق بریتانیایی.
7: This is another thing Lorenzo de' Medici is collecting. He's collecting intellectuals. These are the most brilliant people out there.
2: لورنزو

0: یه مادونا دلاسکالا را خلق کرد و نشان داد که یک شاگرد معمولی نیست. این اثر یک نقش برجسته مرمری است که حضرت مریم را در حال مراقبت از کودک مسیح نشان می دهد. در این اثر پله ها و فیگورهای پس زمینه فضای آرام اما زنده و عمیق ایجاد کردند. میکلانجلو یک یا دو سال پس از آن دومین اثر مهم اولیه خود نبرد سانتورها را خلق کرد. این اثر یک نقش برجسته مرمری پر جنب و جوش است که در آن بدنهای درهم تنیده انسانها و سانتورها، یعنی موجودات افسانه‌ای نیمه انسان و نیمه اسب، صحنه از کشمکش و خشونت را شکل می دهند. این اثر با وجود سن کم هنرمند، توانایی چشمگیر او در نمایش آناتومی و حرکت پیکره ها را به شکل خیره کننده نشان می دهد. جری بروتن، تاریخ نگار و نویسنده بریتانیایی، از تبحر میکلانجلو در آناتومی می گوید:
1: Anybody looks at Michelangelo and you can see the impact clearly of him slicing into a cadaver and working out.
2: هر کس با آثار میکلانجلو نگاه کند بر روشنی می تواند این تاثیر را ببیند. اینکه او بدن یک جسد را شکافته و از نزدیک فهمیده عضلات دقیقاً چگونه کار می کنند. با گمان من این تجربه برای او باید نقطه عمیقاً دگرگون کننده بوده باشد. او هنوز بسیار جوان است و این تاثیر آشکارا در سراسر آثار بعدیش باقی می ماند و او یک مجسمه ساز است. یعنی کاری که می کند این است که اگر بی پرده بگوییم سنگ را به گوشت بدل می کند.
0: میکلانجلو با این کارهای بزرگ که در حقیقت مشقهای اولیه نبوغ سرشار او بودند، خودش را برای خلق نخستین شاهکار بزرگ خیش آماده کرد. او به دعوت کاردینال ژان دو بلره در حدود سالهای 1496 تا 1497 به روم رفت تا برای مقبره او مجسمه بسازد. نتیجه این سفر خلق شاهکار پیتا در سالهای 1498 تا 1499 بود. پیتا پیکره حضرت مریم را در حال در آغوش گرفتن پیکر بیجان حضرت عیسی نشان می دهد. میکلانجلو این شاهکار عظیم را در 24 سالگی خلق کرد. این اثر به خاطر ظرافت بی‌نظیر در پرداخت مرمر، به ویژه در نمایش چین خوردگی پارچه ها و تسلط کامل بر آناتومی، یکی از شاهکارهای اولیه و تعیین کننده مسیر حرفه‌ای او محسوب می شود. آنتونی رادکلیف، تاریخ‌دان هنر و اهل بریتانیا،
1: of his sculptures to really make him famous really is the foundation of his entire.
3: این اولین مجسمه او بود که واقعا او را مشهور کرد و در واقع پایه کل مسیر حرفه‌ای اش شد. فکر میکنم در همان زمان هم تشخیص داده شد که او کار خارق العاده ای انجام داده است. او هنگام شروع تراشیدن آن 23 ساله بود و از همان ابتدا کاملا بر هنر مدیریت چین و چروک پارچه ها تسلط داشت و آن را به طرز فوق العاده ای انجام میداد. همچنین کاملا بر آناتومی تسلط داشت. این یک مطالعه آناتومیکی خارق العاده است. ترکیب بندی شگفت انگیز دارد که فکر نمی کنم هیچ کس دیگر قادر به انجام آن بوده باشد.
0: پیتا آنقدر کامل بود که خود میکلانجلو دلبستگی ویژه به آن پیدا کرده بود. این تنها اثر است که او نام و امضای خود را بر آن حک کرده است. شما شنونده برنامه برگ‌های طلایی هستید. این رشته برنامه‌های فرهنگی به زندگی عالی‌ترین چهره‌های ادبیات، نقاشی و موسیقی جهان می‌پردازد. برگ‌های طلایی پنجشنبه شب‌ها ساعت 8:30 به وقت افغانستان پخش و در طول هفته چند بار بازپخش می‌شود. جمعه ها ساعت 5 صبح، شنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر، یک شنبه ها ساعت 1:30 بعد از ظهر، سه شنبه ها ساعت 9:30 صبح و چهار شنبه ها ساعت 9 صبح و 9:30.

0: میکلانجلو پس از خلق شاهکار پیتا در روم در فضای زندگی میکرد که ایتالیا در بخش‌های مختلف آن دستخوش بی‌ثباتی‌های سیاسی بود. دربار روم تحت سلطه پاپ الکساندر ششم فضای قدرت محور و آمیخته با رقابت‌های سیاسی داشت. میلان درگیر کشمکش‌ها و جنگ‌های ناشی از دخالت قوت‌های خارجی بود و فلورانس نیز دوران پرآشوب را پشت سر می‌گذاشت. خاندان مدیچی از سال 1494 از این شهر رانده شده بودند و حکومت به دست جیرولامو ساون آرولا افتاده بود. حکومت سختگیر که با هنر جز در قالب مذهبی سر سازگاری نداشت. اما این حکومت در سال 1498 سقوط کرد و ساون آرولا اعدام شد. با تغییر اوضاع سیاسی و تثبیت نسبی شرایط در فلورانس، میکلانجلو در سال 1501 به این شهر بازگشت. در این دوره در فضای رقابتی و پرهیجان کار بر یکی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ هنر را آغاز کرد، مجسمه حضرت داوود. ویلیام والاس.
1: In carving the David, Michelangelo is absolutely making the statement that sculpture is the equal to painting and maybe the superior.
2: در تراشیدن تندیس داوود، میکل آنجلو در واقع به صراحت این پیام را بیان می کند که مجسمه سازی همتراز نقاشی است و شاید حتی برتر از آن. از این رو او خود به داوود همزاد پنداری می کند. داوودی که توانست جالوت را شکست دهد و بر همه چیز چیره شود. میکل آنجلو نیز گویی بر سراسر هنر چیره می شود، شاید حتی بر لئوناردو غلبه می کند و نشان می دهد که او برترین همه هست.
0: میکل آنجلو توانست یک بلوک مرمر رها شده را به پیکره تبدیل کند که اوج شناخت بدن انسان، تعادل کلاسیک و قدرت درونی شخصیت را همزمان نشان می دهد. این مجسمه در حقیقت پیش آمده مهم در هنر رنسانس است، چون به جای نمایش پیروزی پس از نبرد، لحظه آرام پیش از عمل و تمرکز روانی قهرمان را به تصویر می کشد. وقت مجسمه حضرت داوود سفارش داده شد، قرار بود در فضای باز و در ارتفاع نسبتاً بالا نصب شود. میکلانجلو فهمید که بیشتر بینندگان مجسمه را از پایین نگاه خواهند کرد، نه از جای همسطح. او برای اینکه مجسمه از پایین متعادل و طبیعی به نظر برسد، چند ترفند بصری به کار برد. سر و دست راست را کمی بزرگتر از تناسبات واقعی ساخت. جزئیات بالاتنه را کمی برجسته‌تر طراحی کرد و تناسبات کلاسیک بدن را عمدن کمی تغییر داد. آنتونی گورملی، مجسمه ساز معاصر بریتانیایی.
3: David totally changes the conception of sculpture. He shows that he is.
4: مجسمه داوود به کلی تصور ما از مجسمه سازی را دگرگون می کند. او نشان می دهد که می تواند ماده بی جان را زنده کند و آن را وا دارد که احساس و اندیشه را حمل کند.
3: Feeling and thought.
0: میکلانجلو پس از خلق مجسمه حضرت داوود در فلورانس به یکی از برجسته‌ترین هنرمندان زمان خود تبدیل شد. اما عصر او عصر لئوناردو داوینچی نیز بود، هنرمندی که در رشته‌های گوناگون هنری و علمی مهارت و تبحر حیران کننده داشت و از بزرگترین چهره‌های رنسانس به شمار می‌رفت. میکلانجلو که 23 سال جوانتر از داوینچی بود، خود چنان هنرمند بزرگ بود که نمی توانست همچون سیاره در مدار دیگر بچرخد. او باید مانند ستاره مستقل می درخشید. با این حال چالش های پیش روی او سخت تر هم شد، زیرا نابغه دیگر هم ظهور کرد که 8 سال از او کوچکتر بود و در مسیر تبدیل شدن به یکی از بزرگترین نقاشان زمان خود قرار داشت. رافائل. با به قدرت رسیدن پاپ جولیوس دوم، میکلانجلو وارد یکی از مهمترین دوره های کاری خود شد. او ابتدا مأمور طراحی آرامگاه پاپ شد، اما این پروژه بارها دچار تغییر و تأخیر شد و همین پیشامدها باعث تنش میان او و

0: سفارش دهندش شد. اختلاف با جولیوس دوم به اوج رسید و میکلانجلو خشمگین و دل سرد از رفتار او روم را ترک کرد و به فلورانس بازگشت. ویلیام والاس، تاریخ‌دان هنر.
1: Michelangelo is really declaring himself to be not just some craftsman for hire, that he is someone who deserves it.
2: میکلانجلو در واقع داشت اعلام میکرد که صرفاً یک صنعتگر مزد بگیر نیست، بلکه کسی است که شایسته احترام در حد یک همتراز است. تا آن لحظه او احساس میکرد نوع احترام متقابل میان او و پاپ وجود دارد، اما این رابطه ناگهان در هم شکست.
0: پاپ که نمیخواست چون این هنرمند بزرگ را از دست دهد، بارها برای بازگرداندن او تلاش کرد. سرانجام پس از مذاکرات و فشارهای سیاسی، میکلانجلو به روم بازگشت. این بازگشت آغازگر مرحله تازه در زندگی هنری او شد، مرحله که به خلق یکی از ماندگارترین آثار تاریخ هنر، یعنی نقاشی سقف کلیسای سیستین انجامید. سارا دونانت، نویسنده بریتانیایی.
3: What's taking place in the Vatican during those years is two very profound elements needed for great art.
4: چیزی که در آن سالها در واتیکان رخ داد، به هم رسیدن دو عنصر بسیار عمیق بود که موجودیتشان برای شکلگیری هنر عالی ضروری‌اند. شما به هنرمندان بزرگ نیاز دارید، کسانی که تا مرز توانشان آموزش دیدن و واقعا میخواستن بهتر شون و از رقیب خود کسی که همزمان با او نقاشی میکرد برتر باشن، و سپس به حامیان بزرگ نیاز دارید، مردان با چشم انداز که شاید حتی با انگیزه های تا حد خود بزرگ بینانه بخواهن کار انجام دهند که پیش از آن هرگز انجام نشده است. این مجموعه در واقع مثل یک دیگ بخار عمل می کند، ظرفی که در آن آثار بزرگ هنری به پختگی می رسند.
0: نقاشی های سقف سیستین با رنگ های زنده و هماهنگ و ترکیب پیچیده از پیکره های انسانی، صحنه های از داستان های کتاب مقدس، به ویژه آفرینش انسان را به شکل پویا و پر انرژی نشان می دهند. میکلانجلو تقریبا 4 سال به تنهایی روی سقف این کلیسا کار کرد. ماریا لو از نویسندگان تاریخ هنر.
5: The Sistine ceiling is approximately 600 square meters. So that's
6: مساحت سقف کلیسای سیستین حدود 600 متر مربع است، یعنی تقریبا معادل 3 زمین تنیس. از نظر میزان رنگ و ابعاد کار برای هر کسی که تا به حال مجبور شده باشد سقف را نقاشی کند، این مقدار کار بدنی واقعا فوق‌العاده عظیم و طاقت فرساست.
0: در نقاشی های سقف کلیسای سیستین، میکلانجلو بیشتر از رنگ های روشن استفاده کرد. برای لباس ها اغلب رنگ های مثل آبی لاجوردی، سرخ گرم، سبز، زرد و صورتی به کار گرفت. این رنگ ها به شخصیت ها جلوه زنده و برجسته دادند. در صحنه ها نیز از ترکیب همین رنگ ها با پس‌زمینه های ملایم تر مثل آسمان های آبی روشن یا رنگ های خاکی استفاده کرده تا هم تضاد ایجاد کند و هم توجه بیننده را به پیکره های انسانی جلب کند. در سالهای بعد با درگذشت لیوناردو در 1519 میلادی و درگذشت رافائل در 1520 میلادی، میکلانجلو به برجسته ترین هنرمند زنده رنسانس تبدیل شد. در سراسر این دوره رابطه او با پاپ ها و حامیان هنریش اغلب همراه با تنش، اختلاف و چالش های قراردادی بود. در این دوره میکلانجلو پیوسته سعی میکرد در کارگاه خیش مشغول کارهای بزرگ هنری بماند و از همنشینی با مردم دوری کند. او قدرت نبوغ را با سخت کوشی و زحمت مثال زدنی ترکیب کرده بود. میکلانجلو خود میگفت:
7: اگر مردم میدانستند برای چیره دست شدن چه اندازه سختی کشیده و تلاش کردم، آثارم را چندان شگفت‌انگیز نمیپنداشتند. مجسمه پیش از آن که کارم را آغاز کنم در درون قطعه مرمر از پیش کامل است. از همان ابتدا آنجا وجود دارد. تنها کاری که من می کنم این است که بخشای اضافی را بتراشم و کنار بزنم.

0: هر قطعه سنگ مجسمه در درون خود دارد و کار پیکرتراش این است که آن را کشف کند. اثر هنری حقیقی چیزی نیست جز سایه از کمال الهی.
1: میکلانجلو حدود سالهای 1536 تا 1538 با بانو ویتوریا کولونا، شاعر برجسته و از حامیان مهم هنر و اندیشه، آشنا شد. میان این دو رابطه عمیق و مبتنی بر همدلی فکری و معنوی شکل گرفت، رابطه‌ای که تأثیر قابل توجه بر زندگی و آثار میکلانجلو گذاشت. او که در آن زمان 60 سالگی را پشت سر می‌گذاشت، اشعار و نامه‌های سرشار از احساس و احترام برای این بانو می‌نوشت. با این حال، این رابطه را عموماً معنوی و افلاطونی دانستند، زیرا کولونا پس از درگذشت همسرش زندگی زاهدانه و پرهیزگارانه را در پیش گرفته بود، بیان که به طور رسمی به جرگه راهبه ها بپیوندد. مرگ بانو کولونا در سال 1547 میلادی میکلانجلو را سخت متاثر کرد. این هنرمند که شاعر نسبتاً توانای هم بود، در یکی از غزلواره هایش در مورد کولونا گفته:
0: آنگاه که آن سرچشمه آهای بسیار از جای زمینیش به فرمان آسمان از راه مرگ را بوده شد، طبیعت که هرگز چهره چنین زیبا نیافریده بود شرمسار ماند و اشک در دیدگان همه جاری شد. ای سرنوشت که به فریادهای عاشقانه من اعتنا نکردی، ای امیدهای فریبنده، ای روح سرشار از لطف، اکنون کجایی؟ زمین پیکر زیبای تو را در آغوش گرفته و آسمان اندیشه های پاک و مقدست را. مرگ بیرحم بیهوده کوشید تا نام نیک و آوازه فضیلت تو را خاموش کند، آوازه ای را که حتی آبهای رود نیز نتوانستند از یادها بزدایند. هزاران برگ از آن زمان که تو را از پای در آورد از تو سخن میگویند، زیرا آسمان جز از راه مرگ نتوانست تو را به پناه و تاج جاودانه برساند.
1: میکلانجلو در مقایسه با بسیاری از هنرمندان هم عصرش زندگی نسبتاً ساده ای داشت و به تجملات و رفاه مادی علاقه چندان نشان نمیداد. او در سالهای پایانی زندگیش بیش از پیش بر معماری تمرکز و چند پروژه مهم را طراحی و هدایت کرد. او همه جا به استقبال چالش ها می رفت. ماریا لو، تاریخ‌دان هنر:
2: We know from Michelangelo's poetry that struggle is something that drives him.
3: از شعرهای میکلانجلو می‌دانیم که مبارزه چیزی است که او را به پیش می‌راند. چه زمانی که با جنبه معنوی خود در کشمکش است و چه زمانی که در هنر خیش درگیر چالش می‌شود. میکلانجلو همواره می‌کوشید خود را فراتر از آن چیزی ببرد که دیگران از او انتظار داشتند.
1: میکلانجلو در 18 فوریه 1564 میلادی در شهر روم درگذشت. او تا پایان عمر، یعنی تا 88 سالگی، فعال ماند، سنی که مطابق استانداردهای قرن 16 بسیار بالا به حساب می آید، به ویژه برای هنرمندی که فعالیت‌های فیزیکی سنگین در پیکرتراشی و معماری انجام داده بود. پس از مرگ پیکر او ابتدا در روم باقی ماند، اما اندک بعد به فلورانس منتقل شد و در کلیسای سانتا کروچه به خاک سپرده شد. میکلانجلو از نگاه بسیاری از منتقدان هنر در اروپا فقط یک هنرمند نبود، او یکی از سیماهای تابناک تاریخ بشری بود. از همین رو به گفته ویلیام والاس، جهان هنر برای همیشه مدیون میکلانجلوها خواهد بود.
4: ما مجذوب این ایده هستیم که بشر می تواند در زمان جنگ، ویرانی و هرج و مرج کارهای چنین زیبا و شکوهمند انجام دهد. به نظر من ما همگی به میکلانجلو و هنرمندان رنسانس بدهکاریم، چون آنها به ما نشان دادند که فراتر از پیچیدگی های جهان و آشفتگی سیاست ها چه کارهایی می توانیم انجام دهیم. آنها به ما نشان دادند که چه چیزهایی ممکن است.
1: شنونده های گرامی، برنامه برگ های طلایی این هفته که به زندگی میکلانجلو، هنرمند برجسته رنسانس ایتالیا، اختصاص یافته بود، همینجا پایان یافت. در برنامه بعدی از فراز و فرود زندگی

0: یکی دیگر از هنرمندان بزرگ تاریخ با شما سخن خواهیم گفت. بدرود.
1: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
2: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.
3: در این چشم دو از بی بی سی، تجلیل جشن عید مسلمانان، عید در افغانستان زیر سایه فقر برگزار می شود.
4: عید پیام عید قبیه است که ما پیام قوت است، پیام برادری است، پیام صلح است، پیام با هم بودن و با هم یکجا شدن است.
3: رهبر طالبان بدون ذکر حق آموزش و کار زنان و دختران، مردم را به اطاعت از فرامینش فراخواند.
5: در این سخنرانی مثل سخنرانی قبلیشان هیچ اشاره درباره آموزش دختران اشاره نشد.
3: قربانی در بریتانیا چگونه انجام می شود؟
6: به جای مخصوصشون رو زفت میشه طبق اصول دولت، طبق اصول از نگاه صحیح بودنش، از نگاه حلال بودنش.
3: و آریانا سعید میگوید کنسرت های اخیرش برای زنان برایش به نظیر بودند.
7: اینقدر شور و هیاهو و چیغ و انرژی که من در کنسرت های خانما دیدم، باور کنین اصلا به نظیر بود.
3: سلام به شنونده ها و بینندگان چشم دو از بی بی سی، عیدتان مبارک و تمنا دارم تا این دم لحظات خوب و خوش را سپری کرده باشید. من خلیل نوری مجری این برنامه هستم و عمده مطالب ما موضوعات مرتبط به عید است. روز اول عید قربان در افغانستان زیر تدابیر امنیتی و نگرانی های اقتصادی در کشور تجلیل شد. رهبر طالبان هبت الله آخوندزاده در یک سخنرانی طولانی عیدی در قندهار باز هم از مردم خواست از اوامر او اطاعت کنند. او اما به حق آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان اشاره نکرد. در این حال رئیس جمهور پیشین حامد کرزی از نیاز مشارکت همه مردم صحبت کرده. نماینده ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در افغانستان هم در پیام ایدیش از جنگ و محرومیت میلیون ها نفر در روزهای اید گفته است. یما بارز گزارشگر بی بی سی در کابل این گزارش را فرستاده.
8: مسجد ایدگاه کابل، مردان کهنسال، جوانان و کودکان با لباس‌های نو و عیدی خود به استقبال عید قربان آمده‌اند. امام مسجد پیش از نماز فضایل عید قربان را برای نمازگزاران بیان می‌کند. رحمت یکی از باشندگان کابل میگوید با وجود تمامی فشارهای روزگار، روزهای عید برایش مایه شادمانی است.
4: نماز خوانیم، خالی میریم پس طرف خانه با والدین و با فامیل یکجا میشیم، قربانی داریم، قربانی را ذبح میکنیم، بعد از خانه دوستا با احوال پرسی میریم، چون عید پیام عید فقهی است که ما پیام قوت است، پیام برادری است، پیام صلح است، پیام با هم بودن و با هم یکجا شدن است. اگر از دوستایی که خفه هستیم یا از دوستایی که از ما خفه است، پس دوباره با هم مشتی میکنیم، صلح میکنیم.
9: سبحانگام ازدحام و هیاهوی شهر کابل برای مدت خاموش بود. دکانها بسته بودند، در جاده ها موتر دیده نمیشد و صفوف مردم در برابر مساجد شکل گرفت. اما پس از نماز عید فضا تغییر کرد و پایتخت دوباره زنده شد.
8: برای مسلمانان عید قربان تنها روزی برای مبارکی گفتن نیست، بلکه روز قربانی و کمک به نیازمندان است. اما شاید همه این توانایی را نداشته باشند. ولی در قلب کابل خانواده هاشمی برای ذبح قربانی آمادگی می گیرد. امسال این خانواده گاو قربانی می کند.
10: ما همین حالا از نماز عید برگشتیم و حالا قربانی میکنیم. قصاب آمده و قربانی آماده است. گوشت قربانی را به سه بخش تقسیم میکنیم. یک قسمت را خودمان میگیریم، قسمت دوم را به اقارب ما اختصاص میدهیم و قسمت سوم را به غریبان توضیح میکنیم.
8: قبل از نماز عید و هنگام برگزاری آن تدابیر امنیتی در کابل شدید بود. پس از آن اندک نرم تر شد، اما حضور نیرو

0: های امنیتی هنوز هم در جاده ها به گونه گسترده دیده می شود. اکنون تعداد زیادی از مردم پس از قربانی به دیدار دوستان و خویشاوندانشان می روند و کابل فضای ایدی به خود گرفته. یا مبارز، بی بی سی، کابل.
1: چنان که گفتیم، هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنرانی پس از نمازی در قندهار محل بود و باشش بار دیگر مردم را به اطاعت از فرمانهایش فراخواند. در این سخنرانی 50 دقیقه‌ای رهبر طالبان بدون اشاره به حق آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان گفته آماده است به خواسته های مردم در چارچوب شریعت پاسخ بدهد، حتی تعامل با جامعه جهانی. مصاحبه کوتاهی داشتم با حفیظ معروف خبرنگار بی بی سی که صحبت‌های رهبر طالبان را دنبال کرده است.
2: تقریبا این سخنرانی آقای هبت الله خانزاده تقریبا 50 دقیقه بود در قندهار در نماز عید. تقریبا بیشتر از نصف این سخنرانی متمرکز به این بود که از مردم خواستند که به اطاعتشان، به فرمانهایشان اطاعت بکنند و به وحدت و اتفاق زندگی بکنند. و بسیاری از وقتها که وقتی که این سخنرانی میکنه، یک بخشش درباره اطاعت و فرامینی که خودش صادر میکنه بر مردم افغانستان درباره از او گپ میزنه، ولی این بار ما تقریبا کل سخنانیش شنیدیم، ولی این بار ما دیدیم که بیشتر از نصفش به ای واگذار کرده بود و از مردم خواسته بودن که شما اطاعت کنید و اتحاد و اتفاقتان نگهداری کنید.
1: ما میشنویم در افغانستان از نهادهای مختلف، سازمانهای مختلف و تماسایی که بی بی سی دریافت میکنه، مردم از فقر، از گرسنگی، از خشکسالی، از اینا زیاد شاکی هستن. این مسائل در سخنرانی هبت الله آخوندزاده جا داشت؟
2: در یک بخشی از سخنرانی آقای آخوندزاده درباره کمک ها و درباره فقر در افغانستان صحبت کرد و اونا گفتن که ما هر روز درباره از این کار میکنیم که چطور بتانیم راه های اقتصادی را پیدا کنیم که به مردم کمک بیشتر صورت بگیرد، ولی بیشتر جزئیات ندادن که چه قسم برنامه های مشخص برای کمک برای مردم دارن. ولی گفتن که به والی قندهار، چون این سخنانیش در قندهار بودن، از والی قندهار خواسته بود که مردمایی که فقیر هستن و غریب هستن اینا را معرفی کنه که امرش کمک بکنه. ولی اینکه چه قسم با کدام مکانیزم میتواند در سراسر کشور این مقدار بیکاری و کار نداشتن را کم کنند، شاید وقت بیشتر بخواهد، پیسه بیشتر کار داشته باشه و برنامه های کلانتر نیاز با جامعه جهانی هم داشته باشد که شاید در وس و قدرت آقای هبت الله خانزاده تنها نباشه.
1: و در مورد اثرگیری آموزش دخترها و کار زنان در افغانستان هم اشاره داشته خیر؟
2: در این سخنرانی مثل سخنرانی قبلیشان هیچ اشاره درباره آموزش دخترها و رفتن دخترها به پانتونها اشاره نشد. و ولی یک چیز میگفتن که ما هر خواسته هایی که مردم در چوکات شریعت و وی در این سخنرانی گفتن که ما حاضر هستیم که با جامعه جهانی تعامل داشته باشیم، ولی این را هیچ اشاره نکردن که مکاتب دخترها و پانتونای دخترها و روی دخترها باشه. و چون تقریبا 5 سال شده، تقریبا 17 روز شده که مکاتب دخترها در افغانستان بسته هستند و هر روز از افغانستان ما این صداها را میشنویم و ما در داخل حکومت طالبان هم این صداها را میشنویم که باید مکاتب باز شوه و برای دخترها و با پانتون اجازه داده شوه و با کار اجازه داده شوه. ولی متاسفانه در این سخنرانی 50 دقیقه ما هیچ چیزی درباره آموزش دخترها را نشنیدیم.
1: صحبت بود با حفیظ معروف خبرنگار بی بی سی. از سوی دیگر با مناسبتی دبیر کل سازمان ملل و رهبران کشورهای غربی هم در پیام‌های روی روحیه همبستگی و شفقت در جامعه بشری تاکید کردند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان هم در پیامش به گرسنگی میلیون‌ها نفر اشاره کرده است. رهبران پیشین افغانستان هم از شریک‌سازی فرصت‌های یاد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از روین رهنوش.
3: عید قربان امسال در حال فرا رسیده که فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان همچنان زیر سایه محدودیت‌ها و بحران‌های انسانی قرار دارد. با این حال رهبران سیاسی داخل و خارج از کشور و مقام‌های بین‌المللی با پیام‌های جداگانه این روز را به مسلمانان جهان تبریک گفته‌اند. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در پیام عیدی خود افغانستان را خانه مشترک همه مردم این سرزمین کهن خوانده و تأکید کرده که کشور نیازمند آبادانی و مشارکت همه‌جانبه شهروندان است. او بار دیگر خواستار باز شدن فوری دروازه های مکتب و دانشگاه ها برای دختران شده و گفته است که زنان و کادرهای تحصیل کرده باید دوباره در عرصه های کاری و اجتماعی حضور داشته باشند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه نیز با تبریک عید ابراز امیدواری کرده که این روز پیام‌آور برکت، همدلی و خوشبختی برای مردم افغانستان و جهان باشد. اما در کنار پیام‌های تبریکی، انتقادهای نیز مطرح شده. جبهه آزادی افغانستان بر رهبری جنرال یاسین ضیا در اعلامیه 5 سال حاکمیت طالبان را 5 سال تاریکی، ناداری، بیکاری، تحقیر، تبعیض و تندروی توصیف کرده. امرالله صالح معاون رئیس جمهور در حکومت پیشین نیز در پیام صوتی خود طالبان را سرمنشه 5 فاجعه و 5 بحران خوانده. طالبان چنین ادعاهایی را در گذشته بی اساس توصیف کردند. سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان نیز در پیامی برای مردم افغانستان صلح، شادی و سلامتی و برکت آرزو کرده. در سطح بین المللی نیز شماری از رهبران برای مسلمانان جهان پیام‌های عیدی داشتند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در پیامش بر ارزش‌های مانند شفقت، همبستگی و کرامت انسانی تأکید کرده. او میگوید که این ارزش‌ها وقتی که میلیون‌ها انسان با جنگ و محرومیت روبرو هستند، بیش از هر زمان دیگر اهمیت پیدا می‌کند. سر کیر ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، نیز با نشر پیامی گفته است که گرمترین آرزوهایش را به مسلمانانی که در بریتانیا و سراسر جهان عید را جشن می‌گیرند تقدیم می‌کند. وزارت خارجه و حزب کارگری بریتانیا نیز پیام‌های مشابه منتشر کردند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در پیام خود خواستار الهامگیری از روحیه همبستگی، شفقت و همدلی در زمان شده که جهان با درگیری و خشونت روبرو است.
1: روین رهنوش گزارش می‌داد. بر علاوه افغانستان، عید در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل شده، از پاکستان و هند گرفته تا فلسطین، لبنان و روسیه، جایی که رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادند جمعیت بزرگی از نمازگزاران در مسجد جامع مسکو گرد هم آمدند. مسلمانان در روزهای عید حیوانات مثل گوسفند، باز، گاو و شتر را قربانی می‌کنند. تخمین می شود که شمار حیوانات ذبح شده در روزهای عید به 10 میلیون برسد. در مورد مراسم متفاوت بزرگداشت از عید در جهان گزارش داریم از عثمان شریفی.
4: مسجد جامع مسکو در روسیه، جایی که صبح امروز هزاران نفر برای ادای نماز عید گرد هم آمدند، در میان تدابیر شدید امنیتی و حضور گسترده نیروهای امنیتی. برخی رسانه‌های روسی گزارش دادند که با حضور هزاران نمازگزار در مسجد جامع مسکو، شماری از جاده‌های منتهی به این مسجد به روی رفت آمد بسته شدند. همزمان در پیام تبریکی که از سوی کاخ کرملین منتشر شد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که این عید که ریشه در سنت‌های دیرینه اسلامی دارد، مؤمنان را به مهربانی، عدالت، رحمت و پرهیزکاری فرا می‌خواند. صدها کیلومتر دورتر در غزه هزاران نفر نماز عید را در میان ویرانه‌های شهر غزه و همچنان شهرک خان یونس ادا کردند. این باشنده غزه میگوید امسال تقریبا هیچ حیوانی قربانی نمی شود، زیرا جنگ و ویرانی هنوز ادامه دارد. او میگوید امیدوار است که عید آینده در صلح و آرامش برگزار شود. کمی دورتر در لبنان، مردم پس از یک روز حملات سنگین اسرائیل، نماز عید را در بیروت، پایتخت و شهرهای دیگر برگزار کردند. این مرد لبنانی میگوید ما میخواهیم عید را تجلیل کنیم و همزمان به کسانی کمک کنیم که در جنگ آسیب دیدند. گزارش ها نشان می دهد که اسرائیل در یکی از سنگین ترین حملات بیش از 100 بار مناطق مختلف لبنان را بمباران کرد. در ایران نیز رسانه های دولتی تصاویر از هواداران حکومت را پخش کردند که در حمایت از جمهوری اسلامی شعار می دهند. در سوریه، مصر، لیبیا و عراق مردم نماز عید را ادا کردند و سپس در کنار خانواده و دوستانشان اطراف مسجدها گرد هم آمدند. برخی هم شیرینی پخش می کردند.
5: بود.

0: با این حال آثار جنگ و تنش‌های جاری در خاورمیانه در فضای عید امسال در بسیاری از کشورها احساس می‌شود. این مرد در پاکستان میگوید در این عید تنها آرزویش صلح است. او میگوید دعای همه مسلمانان در این عید باید تأمین صلح باشد.
1: گزارش بود از عثمان شریفی. در افغانستان معمول است که در روزهای عید برخی خانواده ها به دل طبیعت میبرند، به ویژه اگر عید در روزهای معتدل بهاری و گرم تابستانی سر بخورد. اما به نظر می رسد این مایه دلخوشی می تواند متأثر از هر واقعی باشد، از حوادث طبیعی گرفته تا درگیری ها. ساکنان برخی معالات نورستان و کنر که در ماه‌های اخیر شاهد نبردهای مرزی بودند، حالا از سیاحان و گردشگران می‌خواهند که برای رونق مناطقشان برگردند. توجه کنید به گزارش در این مورد از زهرا شهید.
2: در افغانستان عید برای برخی فرصت است تا در کنار دید و ودیدها برای چند ساعت و حتی چند روز سراغ تفریح برایند. در کشوری که تعداد چنین محلات تفریحی بسیار زیاد است، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب.
3: اگر در کابل بگویم جاهایی که عید قربان خوب تجلیل میکنند، سخی صاحب کارته سخی است. در چاردی کابل ملا بزرگ است. در شاهشهید و کارته نو،
2: فقیر محمد میوند از چهره های فرهنگی افغانستان است.
3: در جلال آباد عید قربان در پارک شاهی یا باغ شاهی خوب تجلیل میشه و همین رقم در پیش پل بیسود، در پروان و کاپیسا در باغ که مربوط به فابریکه نساجی گلبهار است در اونجا خوب تجلیل میشد. در قندهار در چلزینه قندهار که ما رفتیم دیدیم واقعا بسیار زیبا و پسندیده تجلیل میشه. در هرات در خود مسجد جامع هرات یک شور هلهله دیگه هست و در بازار کونه هرات همی رقم این برنامه عید قربان تجلیل میشد. در بدخشان همی رقم، همی رقم در هلمند ما بیاد دارم که در پارک که امروز به نام باغ کرزه یاد میشه بسیار زیاد مقبول تجلیل میشد.
4: 15 روز یا 20 روز بعد اینجا خدا میرسانه دیگه ما وقت خوب بشه.
2: همین مناظر طبیعی فرصت شده برای شماره از یوتیوبران تا به معرفی چنین ساحات بپردازند.
5: در این قسمت ها چکری هسته حالا رفتن که بکنن.
2: این هم نوای موسیقی گروه از سیاهان در عید گذشته، کنر در شرق افغانستان. کوههای سرسبز و بلند نورستان در همسایگی کنر نیز میزبان جمعیت بزرگ از بازدید کنندگان داخلی و خارجی است. اما ظاهراً درگیری های مرزی میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی رفت و رو سیاحان به این ولایت را متاثر کرده. ابراهیم رحیمی از ساکنان ولسوالی دانگام ولایت کنر است.
6: پیش از یک سال قبل ولسوالی دانگام به یک محل سیاحتی مبدل شده بود، اما در اثر حملات راکتی پاکستان زیباییش را از دست داد. خواهش ما از مردمین است که برگردید. اینجا سرسبز و زیبا شده و با بازگشتتان به زیبایی دانگام بیفزایید.
2: وضعیت در نورستان شبیه کنر است، جایی که راه رفت و آمد برخ ولسوالی های آن به دلایل مختلف در طول سال بسته است. یکی آن ادامه حملات موشکی پاکستان بر این ولایت است.
7: افغانستان ملی پارک نورستان ترورسد.
2: وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان هرچند می گوید توسعه صنعت توریسم بخش مهم از مسئولیت این اداره است، اما از ابراز نظر در مورد تأثیر جنگ بر این صنعت خودداری می کند. قدرت الله جمال معاون توریسم این وزارت گفته سعی دارند سهولت های بیشتر را برای سیاحان فراهم کنند. محمد نبی بها رئیس افغان تور می گوید
8: ما اگر کارمندان مسلکی داشته باشیم می توانیم تعداد جهانگردان را بیشتر بسازیم. وقت این شمار زیاد شود، اقتصاد بهبود می یابد و کاروبار زیاد می شود.
2: بر اساس آمار وزارت اطلاعات و فرهنگ، تنها پارسال بیش از 10,000 سیاح خارجی از افغانستان بازدید کرده و در کنار آن اضافه از 6 میلیون نفر در داخل کشور از مناطق تاریخی و طبیعی بازدید کردند.
1: زهرا شهیر گزارش می‌داد. آریانا سعید آوازخان افغان می‌گوید که تجربه برگزاری کنسرت‌هایش برای زنان را که اخیراً برگزار

0: کرد برای او کاملا بی‌نظیر بوده. خانم آریانا در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی گفت که در این کنسرت ها در کانادا و امریکا فضایی بود که زنان خود را خیلی راحت احساس می کردند و واقعا خودشان بودند. با گفته او دور از قضاوت ها درباره زنان در کنسرت های مختلط. او که در آستانه عید به دفتر مرکزی بی بی سی در لندن آمده بود، در گفتگو با آلیا رجایی خبرنگار بی بی سی همچنان از تجربه اجرای یک آهنگ مشترک با راحت فتح علی خان، آوازخوان مشهور هندی، صحبت کرد.
1: کنسرت های کانادا و امریکا بسیار زیاد فوق العاده بودن، بسیار موفق بودن. جمع جوش شما حتما در سوشل میدیا دیدین، به حساب انگلیس ها همش سولد اوت بودن. و چرا خاص زنا دلیل های بسیار بسیار مختلف میتونه داشته باشه؟ یکی از دلایلی که میتونم براتون بگویم، ما فکر میکنم در جامعه‌ای که در کشوری که ما بزرگ شدیم، زنای ما متاسفانه کمتر وقت است که به حساب فولی خوش باشن، فولی خودشان باشن. نمیفهم چه قسم براتون بگویم، یک حسی داشته باشن که اما تو به حساب بغضشان بکفم
2: و ما راحت باشن.
1: راحت باشن. و من میخواستم که اینمت یک فضا را برای خانمایی که افغانستان و خارج از افغانستان زندگی میکنن ایجاد بکنم.

0: حالا گفتیم بعد از سالها زنها چقدر تغییر کردن و زنانی که بیرون هستن و شما هر بار در کنسرت خود میبینین، این بار چی چیز متفاوت بود؟
1: اینقدر شور و هیاهو و چیغ و انرژی که من در کنسرت های خانما دیدم، باور کنین اصلا بی نظیر بود. یعنی میتونستی ببینی در چیغ از یا در انرژیشان، در چریشان، که چقدر اینا لذت می بودن و چقدر خوش بودن. و اونمو چیزی که من بیشتر براتون گفتم که واقعا افغانای ما اگرچی که از افغانستان بیرون زندگی میکنن، اما بازم 100% به اختیار خود نمیتونن زندگی کنن، به اختیار خود نمیتونن همیشه خودشان باشن. همیشه من کنسرت های میکس دارم، یعنی کراود بسیار 70% کراود من همیشه خانم هاست، اما میتونی ببینی که انوز هم بیچارا متوجه هستن که کس اینا رو قضاوت بد نکنه، رقص نمیتونن بکنن، چیخ نمیتونن بزنن، زیاد خودشورشون هم، یعنی نمیتونن خودشان باشن برای زیکه از قضاوت میترسن. و ما میخواستم فضای رو ایجاد کنیم که هیچ نوع قضاوت

0: و هواداران شما خیلی منتظر آهنگ جدید شما با راحت فتح علی خان هستن.
1: بله.
0: فکر کنم عنوان آهنگم یاد ساجن است. بیشتر از این همکاری مشترک بگوین.
1: همکاری ما و آقای راحت فتح علی خان زمان شروع شد که تقریبا یک یا یک و نیم سال پیش تلویزیون باربود امروی ما با تماس شدن و اونا پیشنهاد اصلا از اونا آمد. اونا میخواستن که یک آهنگ مرا امروی یک هنرمندی که جهانی باشه به حساب چیز بکنن، امی اینیشیتیف شروع کنن و چند پیشنهاد داشتن، چند نام در لستشان بود که یکیش آقای راحت فتح علی خان بود که ما بسیار بر هنرشان احترام دارم، بسیار اینو فوق العاده هستن. دیگه ما گفتم بسیار نظر آلیس این اینیشیتیف یا پروژه را شروع کردیم. خود آهنگ ثبتش تقریبا یک سال پیش شده بود، ویدیو شما یک چند ماه پیش چند ماه قبل در دبی ثبت کردیم و یک آهنگ که بسیار شیرین و یک آهنگی است که من فکر میکنم هر کس میتونم روش ارتباط برقرار کنه و ازش لذت ببره. یک به حساب آهنگ مود روز است.
0: چی شد که آوازخانی هندی یا اردو پنجابی فکر کنم
1: بله.
0: این انتخاب کنین؟
1: خب برای یک هنرمند هیچ وقت تو یعنی مرز نیست. آدم میخواد خوش داره که در هر قدر زبانهای مختلف بتونی بخونی، اونم قدر بهتر است برای تو، اونم قدر مردم تو رو زیادتر میشناسه، امرات ارتباط برقرار میکنه. و من هم زبان هندی رو بلد هستم، از طفولیت ما شما کل ما فیلمای هندی دیدیم، از اونجا یاد گرفتیم. و پنجابی بر ما یک چیز نو بود، البته من در پنجابی هیچ نه تجربه داشتم نه خوانده بودم و این زبان نمیفهمم، بر ما کاملا زبان جدید بود و دی آهنگ ما کمک پنجابی هم خوندیم.
0: جای سخت نیست مثلا تلفظ یک کلمه هندی؟
1: سخت است. چرا هندی خب بازم اوکی، اما پنجابی که سخت است. اما honestly I don't know، وقتی که خان شنیدن دیگه قضاوت از دوستا باشه.

0: مصاحبه همکاران مالی رجایی با آریانا سعید را میشنیدید. در بریتانیا هم مثل سایر کشورهای غربی، عید قربان در میان جامعه مسلمان با ادای نماز در شهرهای مختلف این کشور آغاز شد. به دلیل اینکه عید در وسط هفته مصادف شده، بسیاری ها رفت آمد به خانه دوستان و اقارب را به ناوقت روز و یا هم بر رخصتی پایان هفته برنامه ریزی می کنند. شاید شما هم بپرسید که رسم قربانی در بریتانیا چگونه است؟ سردار ولی نظری مالک یک فروشگاه بزرگ و قصابی در برمنگام در مصاحبه با بی بی سی توضیح می دهد که مردم چگونه مواشی را انتخاب می کنند و چگونه و تحت چی شرایط ذبح صورت می گیرد.
1: در بریتانیا قربانی قسم است که از طریق هم قصابی محلش انجام میشه. مردم یک هفته، دو هفته، سه هفته قبل از عید اونجا مراجعه میکنن و لست دارن اونا. اما نام خدا بر اونا میگن و همو قربانی مواشی چیزی را که میخواین، مثلا گاو، گوسپند یا باز یا هر چیزی که میخواین، پول پیش پرداخت میکنه. باز این قصابی ها که لست دارن این را درست پیش از عید روان میکنه به همون سلاخی های مربوطه خود. بازو سلاخی های مربوطه اینا که از روز عید که میشه، بعد از اینکه نماز تمام میشه، باز اونا شروع میکنن و زب. و بعدش هم یک دو ساعت سه ساعت پروسه اونا وقت میگیره که زب میشه. و
0: این سلاخی ها در کجا است؟ در داخل شهرها یا بیرون شهرها؟
1: سلاخی ها تقریبا در بیرون شهرها می باشن، ولی با تمام استانداردهایی که دولت بر از اونا یک استاندارد تعیین کرده، دولت بر از اونا یک اجازه داده، تمام استانداردهایش طبق اصول دولت است. ما در افغانستان که بود، هر کس در جایی که میخواستن اونا قربانی میکردن، در اولی، در بیرون زولی یا در دکان خودشان میرفتن، اما معاشی رو میگرفتن، میامدن زفت میکردن، حلال میکردن. ولی در اینجا سیستم قسم نیست. اینجا سیستم قسم نیست که در جای مخصوصش باید اونا برا و در جای مخصوصش اونا زفت میشه، طبق اصول دولت، طبق اصول از نگاه صحیح بودنش، از نگاه حلال بودنش. و اینجا کمیته است به نام حلال مانیتورینگ کمیتی میگه، اون نظارت میکنه به ای که تمام مواشی باید طبق اصول اسلامی باید ذبح شود و حلال شود پیش برود. هر قصابیان از